0: らしてほいて。どうも、あらしてて。estoy implorando。
1: si un día me quisiste、dame por el chiquito。puta, qué bello。